sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

piše mi pesmu, nazila se mi. Nisam znao da li ću umeti. Reče jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šarene stakliće kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

se mi tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazuje mi u koje zvezde treba da se zagledam i tako. Eto ti pesma.

0: lijepa ideja ove emisije, odnosno vaš dokaz nekog još većeg stepena transparentnosti u svemu što radite, tako da...
1: Pa zaista sve ono što radim, ja ti imam opće da kažem, kod mene na stolu nema ništa ispod stola, nemam problem, ja i dalje izađem, šetam, i dalje dođem, igram fudbala, idem na kafe, tu sam među narodom, i na ulici jest da to nekada crpi čovjeka posebno, svakom je njegov problem najveći, a sa druge strane ja sam zaista, nekada sam preumoran, ali opet se trudim da saslušam svakoga i u šetalištu i na kafi i na fudbalu, jer ljudi koriste tu priliku i tu pristupačnost, tako da kažem. Tako da zaista volim i uživam u ovom poslu, tu sam, volim naš Ilijaš, volim naše ljude i stojim sve dok imam ovu energiju i sve dok imam ovo zajedništvo koje je zaista sinoć, meni je sinoć bio vrhunac našeg zajedništva o kojem ja govorim evo godinu i nešto, vrhunac, zaista sinoć sam se ponosno osjećao nakon ovih godinu i 7 mjeseci mandata ovdje na našem trgu i nadam se da će ovakvi slični događaj biti još više, da ćemo sve ove teme neke koje nas razjedinjuju ostavljati po strani, da radimo u korist našeg Ilijaša, ono što je najvažnije, u korist naših sugrađana.
0: Tako je, i ja se nadam. Hvala vam lijepo još jedan put za gostovanje, svako dobro i čujemo se uskoro.
1: Hvala i vama i želim vam puno uspjeha u vašem radu.
0: Hvala. Poštovani slušatelji, toliko dakle ovoga jutra u emisiji Sat sa načelnikom. Ostanite i dalje uz naš program.

čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

0: možete još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčavate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

napiši mi pesmu, mazila se, nisam znala da li ću umeti. Reče jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

se mi tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeže na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako, eto ti pesma.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.